0: Түнөгүн ожурчан сиздин путуңузда бек сәт андак мындак декет эмесми? Шун кыйжылып калыпсыз да, өзүнүн путу гүлдубадек бир кыл.
1: Я мен ому сәт.
0: Шунай болган деген немиш кыйматлыйның путун сәттә.
1: Үтү мәтенең путу менеке деме сәткә?
0: Сиздин ми сәт ко 37 аяк кийсиз.
1: 37? 37 аяк кеймейм мен, 42 аяк кийим мен.
0: Аяган кекме 37 38 аяк кийсиз го. Бойгы түшлүк кеймейм.
1: 42 аяк мавы. Мен онда 37 аяк кийдер ага ала эмес.
0: Шунай ма сәттәм кырыгырандык рапка тапандым учур юлапты. Якшымсызлар төнөгүн иши бийлүүдүки дуканның эчилиш мурасымы шундай көңүлдүк умдан болду. Халам кеммел.
1: Балдыр так ичилдиги дуканны ап жүзүмүз төкөп.
0: Биз нургон аңлыгычыларын ашек чакырып эткен тусак. Чакырып эсек бирип ашу чырагын өчүрүп болду, ишкин такап болду деп шуну ала эми.
1: Давандык дукан кепти.
0: Давандык дукан эс кетипти жүмө төнөгүн.
1: Ая дейинип давандык дукан кепти
0: бир аңы. Деки яр 20 баа эмес да эми апалиет да. Шуну ашна болгон ишлар байым деп акка тапандым. Сиз кошулганлы болсоңуз.
1: Бүгүн эн давамдык басаңлар, эн этибарлык палиятлар бар уяда. 20 баа болмусуму? Башка этибарлык палиятлар бар. Ашырап катапаным деп басынча затанлык этибарлыклар.
0: Төнөгүн ашыны деп бермен деп туруп була шу.
1: Алдырашып кетти.
0: Сол ойнап алдырашып кетти чо өзү.
1: Бир лус ойнап унтуп калдырашты оор.
0: Бир пикирап унтуп калды эрес. Чыңгоң жайыбандын колдуда ма жол ремонт себептик азыраак тосулуш ба деген учурда эзметчан эбетип тожумо. Бейжиң шымал жолу шарыктын айырдырум кириш көрүкке кызыл чарак келген автомобилдер сал көп деп учур берипти. Абдулла Хотандын учурунда Сүнеямра жолу Сүнеямра жолу карап манганда машина интайын көп дейди. Рахмат сизге.
1: Абдыкерим апаңыз.
2: Ял тавра кармай күтүм көрүп сизге рахмат сизге. Алтай күтүм көрүп сизге рахмат сизге. Башаңгыл сөйлөгөн.
1: Болду макул. Болду рахмат.
0: Рахмат, рахмат.
1: Анда яна карсак, мен багаан сал кийин каптым мен, кетип болду экенсиңер деп япрак. Оо.
0: Аа, бурнараак багаан болсоңуз көрсөттүк экен, э?
1: Машинада грим кылганларга ишкеңизге акып койгон грим кватыда сал кокуп пайда болот эме деп Парида учур юллапты. А машинада грим кваткандар өзүңүз сал асыраңлар жума, элбекке кашка пакырыңызга айып, э? Сизда?
0: Ай, грим кылмаңлар сат турду.
1: Аялларны грим тоолуп кеттиштин хыжал экенме?
0: Шу хыжал буласыз эмне аялларга кылыштын болуп грим кылмаңлар деп, э, андагы кыз. Ай, грим кылмаңлар жума башкалардын алдыда. Майлы кызматташлар болсун, яки болмосо болуп мен да ар кызматташларынын алдыда таксилага чыккан вакытта натууш адамдардын алдыда мында карап туруп каш кап кылган бек сизип кетмеңлар. А башкалар иман айып көрткөнү, сат көрүндүкө башкалардын көзүгө.
1: Олжу такси. Сиз
2: эмне аяк кесиз? 30 кесиңер, жана аялым эле кан кесиз. Метр таныңыз оксиске бир датмыш, жана аялым бир датмыш. Жагып так опкен.
0: Аны.
1: Дикат кылса хоптуке?
0: Болсасы азыр бир датмыш.
1: Ermodun Vanjaliyan tarafka maşallah sel köp degen uçurni 90-njy ýyldan keyin tugulgan nur awatdy. Andy ýene sizlarning idaranyň aldyda ma şu dabazanyň ki işi käpsiz gorazdymy işip getdi jumma tutulup dedi. Bizning idaranyň aldyndan dabaza taraf garap maňa ýönüşde. Jontyanyň aldyndan meş getipdi. Oý, onda gap getdi.
0: Ýohamjan bir şiirlany ýüzipdi jumma.
1: Nimde?
0: Şu onda igiz pakar sätsimiz ondaq demeňler hemmemizde azdyr köpdir şunda bir nuksan ivella ba.
1: Hem akıl bir-birimiz dişini mi demeyli biz? Dişini mi demeyli?
0: Ay lekin onda degen bilen İlhamjan, biz bir çıraylı kızlar mesela, ne? Şunda hem yer çıraylı kulken olan ki boyum iyiz, çıraylı, o çaş, yüz, kanşa. Çıraylı kulan bek tuluk çıraylı kulken olan.
1: Ulan çıraylı mı demeyin?
0: Sen, siz demeyin mi? Hepsi çıraylıyız. Hazır siz bireylerinin çıraylı desanız buldu. Onu bunun çıraylık, ondak ondak desanız bulmayı siz. İzip tezip birazını çıraylık diye etmeyin cümü.
1: Ben makul içimde bileyim sen. Benim hizmetleşim mi hazır yenim gram kuatı da. Ben majinayı deyip kitap atı ben iş kılıp. Kuva kuatı mı deyip amine hanım şuraya yollap da. Жыккан жума грим кваткалла.
0: Азыр э, азыр өз грим кваткалла жыккан раз жыккан.
1: Бир омдан грымыңлар ап атты силерники. Ой, грымыңлар жок кетип, үзаңлар грим кылган болуп калып, алит адам экен сил жума сурум. Кылмайдыган кылганлар жок. Кылмас кылган жок.
0: Ондай кылмыз эмди, ашындай ясын ишин, ашындай грим кылышыны талап кылса эмди эми жамият ташлак.
1: Бирөө талап кылма.
0: Мен талап кылдым, ишин чырайлык ясынып, грим кылып, мындай
1: жүрүш. Ой, үзаңларныңки грымыңлы обдан грим тучу ашу. Бак омдан грим кылып койган силерге, асыл бу грымыңлар менен үймей кызык экен сил деп.
0: Аялла эмди.
1: Мен бу гептен, мына гептен деп кетсем болмайт да эмди, лекин. Грымыңлар асыл чырайлыкты силерники. Үзаңларга жарашкан.
0: Табий гүзел демекчиме?
1: Не, үзаңларга
0: жарашкан. Табий деп, мында дегениңлер

0: Мен Абайга мен зыргымас килдиган акчтын бирине куюп, дуслар менен бахирленип, шунда озурланмакчы.
1: Мен дидим го, иншаллах, мен көзгө көрөк деп тунуп аптым мен, көзгө көрөк экен.
0: Дой ямансыз?
1: Яман. Яман болмам да, уюлардын нургон манган тусак. Көзгө көрөк экен ушу достордун убакты болсо, эгерде шарайыт яр байса, ушу дам илиш убактылардын пайдасы болжу тараплага.
0: Ахмед ага кымбат.
1: Берип келсеңлар болду.
0: Убактыбыз кимдин багысы жок?
1: Ушу убактыңлар болсо деп атыман, убактым болмуз багылынбайт.
0: Шу.
1: Эми убактыңлар болмусуму, достор? Амдак адойуңлардын көрүп, я болмосо биздинки программаларга дикат кылсаңлар, радио сайты деген сайтларыбыз бар, ошондон аңлап, кыялыңларды берип келсеңлар болду го.
0: Болду. Кане, андак болса, силер бир саят кылып айтканлар, мархамат.

0: Достар, мына кичине эмне толук аңлаямындык, азыр бир телефон кабыл кылып бакайлы, а? Адилжан, жакшыбы?
1: Ха, Кунзада, жакшыбы?
0: Кысактайбы?
2: Адилжан, жакшыбы?
1: Я, Яшар, жакшыбы, Ясетчилер, абдан тудуңлар.
2: Жакшы.
0: Жакшы.
1: Сиздерге кайлы көзөм, биз мына азыр мушу биздин 144 орган тарапта уюн сүртүн ходу жүрөт көрүш кылып келдик, көрдүңөрбү?
2: Көрдүм.
0: Көрмөмдүкү. Белен жидиңиз, а? Бек шейз жидиңиз, адам сыйрык суулан келтирип.
1: Болуп мен сизге түшүп тамак вакты тамак жемес лазым, көзөңүз иш кылып бир кыл бечаңлык жеп, көзөңүз караңгылашып кетти.
0: Сиз ашу ис кыла алайсыз да бу туйгуну?
1: Туура.
0: Аа, иш күндүкү кийип алсыз, яны окшош туйгуга сиз.
1: Биз азыр мушу бая дегендек, буну алдырып программадан бир учур берип эткен, биз азыр мушу карлыгач куюлу. 174 миң карыш тарпедики. Яны ба Вугуан Ку деген БРТ бекет ба? Санхуандын үстүдө. Аз БРТ бекетинин каршы тарапты жолдон буйдула. Эл Мастун кабаплары. Эл Мастун кабапларда
0: биватын.
1: Бирок БРТ кабапларына кетип, кыштыктан чыгып, алууга, жолго, огун табы

0: кетинче айтыктыган демидиңиз болду. Эт параңлышайлы отук.
1: Аны аңламапты.
0: Программабыз акырлаш кыйкын жавланган фучур
1: юллапты
0: аңлап
1: кандай. Аңлап кайды.
2: 277 жол терехмат Тайван жанаби шимал жолдору кошунчулары. Табыз чыккан табызны.
0: Болду.
1: Дейди, табыз яңладым да?
0: Табыз яңла дегенде аңладым мен.
1: Унда болса досторумуз кызгылык билип катнашкан учур берген аммалар көптөн көп рахмат жолуңар аван бейхатар болсун деп ойлойбуз.
0: Туура.
1: Шуна менен программабызды акырлаштырайлыбы?
0: Программа рыясатчылары Кундузай турду менен
1: Яшар Ялкын.
0: Нөбөтчү мухаррир Патүгүл Мамат.
1: Кайыр кош.
0: Кайыр кош достор.

Достар, программабызны башлап алдык. Кайсы жолларды кетип атасыз? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Бейхатар жол жүргөн асаста өзүңөр кетип аткан жол белектеринин жол учуру, май газ учуру байсаңар болот. Унунун башка мен жол учуру берем айттым. Лекин программаны аңлап атыман, изчил катнашып атыман. Мыш программа катнаш оюм бат дейдиган досторубуз болса, өзүңөрдүн кандай шакылда аңлап аткандыгыңарды билдириш аркылуу программабыз катнашсаңар тамамен болот.

Мага давамлык программабыз катнашып жол учуру бердиган, газ май учуру бердиган досторумуз, дайымдык досторумуз силер жоккоп кеттиңер го. Мага Үрүмчүнүн температурасы күндөн күнгө жакшы болуп атты, ысык болуп кетип атты. Мага ысыкта изилип калдыңарбы э? Бирөө салкын жерлерге берип, автомобилиңерди токтотуп, ичинде уктап атам силер э? Коп кеттиңер жумо уктап аткан болсоңор. Жалык алат отуруп программабызды аңлаңлар. Анан башка кылышкы тегиштүү иштериңер болсо, кысаңлар болду.

0: Мы хошулаттым.
1: Үрүмчүдө ми йыгып каламыш, келгиси нече күн ичинде ягар экен го. Аба ырайымдоо, маарсаммыш, нече күнлүк, кайсы күндүкүн уккан мадым?
0: Бадек турда?
1: Ааа.

0: күйүнүсүн яктырып аңы айтып да экени боран чыкты шопур достор дикат кылгайсыңар депти.
1: Рахмат.
0: Илгар маалымбы мына азыр аба салкындап калды күндүз бек иситкен аба булутлук ямгыр ыгып калам деген яксына бий. Мана мизанны аңлап тунурчу көчөгүмө кирип алдым көчү чыңдап дейди.
1: Мына ысыкта тунурчу көчөгө кирип алыпсыз а. Тунурчу дегенден кийин мен уттуу бир ысык адамга. Наамы шунда көчкө.
0: Сажида атыган яксыбек ысык тынжыкты кеш болгондо колжунун аваз ажайып пайызы жумун салкын шамалда радиону башкыш кылып атыман дейди. Рахмат. Достарыбызга кушал кайфиятла жол болсун. Кайсар исимликлерибиз мо программабызды яктырып аңлап гүлдастыларын абат этти. Рахмат. Көптен көп рахмат деген ұшырыңлаға.

чексиз шатлык чөмдүрдү. Аятлык мусапсыда сиз кимлерде миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Улага миннаттарлыгыңызды билдирин. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлеп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элин. Энди аңлайдыгыңызга Катна Саннат радиосунун сизге рахмат айткан программасы.

жайлардын келген саяатчылар так чамылыгы агишип, яңырган якымлык музыкага келтирип усулга түштү. Астрат районы яна елкен сыман парашют, ысык аба шаары катарлык өзгеч сынаш төрлөрүн жолу коюп, бу жердин тадрийди сайлы кылып дага кылыш. Астрат көңүл эчиш, далада сынаш, бир гевлешкен саяат мензилгахи кылып куруп чыкты.